0: voorzien
1: nie. Yeah. En dan sal ek die vrouw opstaan en op die man, kom. Ek wil nog sê dat seker is lifestyle lewe.
0: Yeah.
1: Verstaan jy? Yeah. Ek wil nie verstaan as my man vir my sê, jy kan nie 7 kalas eet nie. Dan wil ek nie verstaan nie.
0: Oef.
1: Ek soek dit nog. Yeah. Vergeet ek dat die schoolfonds dier is, die petrol wat ons in die kar moet tap, die goed wat ons moet doen is baie. So mansmense gaan ook baie dier, baie goed dier. Ons allemaal, mansmens, vrouwmens en vandag se wereld, oor die pressure wat ons vir ons gekreed.
0: Maar hulle blind dan vir julle, chief.
1: As
0: ek sê julle, ek bedoel nou vrouwmense, mansmense sê, ek het moes nou die hele week, omtrent van die man beginne, dus moes die hele man vir die mental health vir man. Nou, hulle sê, die probleem is vrouwmense in ons levens.
1: Maar dit ons is a contributing factor.
0: Ja.
1: Die man sal sê, kom ons verminder ons lifestyle, kom ons change ons lifestyle, kom ons dien so. Maar vir ons die vrouwmense, ons wil altyd die wereld please. Ek wil die Brazilian hee, ek wil die 7 colors eet, ek wil die dung wings eet, ek wil die hee.
0: Maak een plan.
1: Maak een plan. Maar onweten weet ons, laat ons die manne doodmak. Somtijds is ons ook dies wat in die huis aangaan boop die manne. Kwaku, as die man net die skree of klap, dan gaan ons as victims aan. Die hele goede affecteer die mans mense ook. So vrou mense na wat dies, die mental health ons contribute. So ons moet voorzichtig wees as vrou mense, hoe hanteer ons onze manne. Ek wil om a teko toe het gegevaard word, goba lodge toe. Maar die man sê vir jou, ons kan nie kom, ons koop net die 600 of 700 rand se kos by die huis. Jy kan toch kook of ons kan a poekie by die huis wees. Maar net omdat ek op social media sy status wil wees, dan sal ek my man ook onder pressure set. So as die man dit nie kan volkom nie, dan is my man hoe sleg. Dan is hy a moffie, dan is hy wat. So name die woorde en die name wat ons die manne noem. Ja, dat is slechte woorde wat ons moet noem. Dan sal jy net sien hierdie man, hy gaan in depressie en hy begin het dreng. Sommige manne is ongelukkig, hy kan nie die pressure vatie. Dan sal jy gaan sien hierdie man, hy pleeg selfmoord. Of hierdie depressie sal sy mental capaciteit affecteer. En dan hak die kopiekie uit.
0: Yeah.
1: So al die reële goede is nie goed nie. So ons moet ook onze manne oppas. Ons vrouw mense moet ook in een sekere manier vir ons gedra en aangaan en aanvaar.
0: Daar is paar plekke wat manne altyd daar geen hartloop as hulle onderdrukking is. En meestal wat ons sien is kerke. En nou hulle begin nou verstaan ook die psychological part van die lewe dat ons moet psychologist gaan sien, counseling toe gaan. Maar die moeilikste part wat ek altyd sien is polisiestasie toe te gaan. Is die environment die conducive enough dat die manne daar kan gaan, of wat is die, wat kan Chief Ron sê, wat is dit dat maak dat manne nie daar kan kom?
1: Ja, is waar wat jy sê. Die mentaliteit en die manier hoe ons vorige lewe het, is ook om ons was altyd gelaat glo, a man is a steenpilaar, hy het die probleem nie. So die manne, sommige manne het nog steeds die mentaliteit. Hy is al nog steeds vol om hy voel like hy sy waarde val as hy moet opstaan en die politie te gaan. Nou, by die politie te gaan is dit nie somtijds ook om net te gearresteer word, om misdaad op te solve en so aan nie. Somtijds as jy sit en praat, sal ons jou net scan daarvan en sê, die persoon het psychological help nodig. Daar kan ons vir jou ook refer na a psychologist toe, a social worker toe, of enige social services.
0: Yeah.
1: Vir die manne wat werk, gebruik die social medical aid om social services te doen. Gaan ook onguari toe. Gaan kry die help as jy sien. As die contributing factor jou vrou is, jou vrou sal ook ingeroep word, dan word jylle altweer gekansel. Dan kry jylle help. So, as jy voel jy by die hospitaal gekom, by die social worker of by die psychologist, en dis vol, jy kan altyd uitreik by die politie, want die drie ons werksam. Die politie, social services, ons werksam, net om seker te maak dat iemand sy lewe kan gered word. So kom ons gebruik die medical aid. Mense soos ons gaan kwartaalliks, sê maar 4 keer in een jaar. Ek sal a social worker of a psychologist sal ek sien. Want is die werk, het baie pressure, is die familie, is die besigheid, is die omgeving waar ek is, daar is baie pressure. So ek moet met iemand praat. Ek moet in een sekere cirkel wees, dat ek gaan aflaai die klompie goed wat ek het. So om help te soek, om raad te soek, maak jou nie a minderwaardige persoon nie.
0: Wow, het chief psychologist geleer of wat verstaan ek hier?

0: kwa fuwa ashele full source doctor gote asele full ele kan for commissioner she very near track ele kan participate e kuop mbc et wo gilese confirmation gegee dan is it athletic kom la jil kom sin ufena kan the police is our club dan it was volleyball dan it was pool table fermese wat pool kan speel dan it was darts en dan kan us rex skit catapult en dan it was chess en dan het ons ook kaarte wat sa gespeel word en dan dominos en dan daai hardklop met die appel lepel appel op die lepel en dan die sak staan in die sak en spring kyk wie kom die venster uit
1: so is no fixed ook
0: daar is fixed en alles krag hoe kragtig is jy en al hoe flexibel is jy en alles so hierdie fun day is net nie vir die polisie alleen nie soos ons gesê het polisie en die gemeenskap ons werksaam so ons nooit die gemeenskap om ook vir ons tog te kom join om vir ons te kom support ons het aan verskillende companies organizations Wingels het ons uitnodigings uitgestuur om deel van hierdie fun day te wees. Ons die polisie alleen kan dit nie doen, ons wil dit toch lekkerder maak, saam met ons en mense, die gemeenskap waarvan af ons kom, die gemeenskap waarmee ons saamwerk ook. So die uitnodigings is gestuur, daar is companies, daar is government kantore wat toch gerespond of geconfirm het, hulle sal deel van ons wees. Ek wacht net vir Makasaka en dokter, julle se kantoor moet ook kom. Die 10 kilos wat ons op die status elke dag sien wil ons nog by die fundee gaan sien.
1: Dat is my kos.
0: Ja, so die betaling by die, dit sal ons by Ben van der Wald plaasvind. Die betaling is net af 5 rand. Want ons wil graag hier laat die gemeenskap kom en vir ons kom ondersteun en vir ons kom support. So ons vraag die gemeenskap kom, laat ons die sokkerbal, netbal, volleybal, kaarte kom speel, mense wat chess kan speel kom, en dan kom daar word ook prijse gewin, daar word verskillende prijse, mooi prijse word gewin, so die gemeenskap kom, en kom registreer kom, laat ons saam mooi kom voel, kom skree en dan die stress kom af, als soos ons gesê het, is dat baie mooi breng julle se kinders, breng die vrou
1: ek wil die eigen vrijheid, moet ons die kinders breng, want ek het een kind wat baie goed is in chess, wat is die inskrywing ouderdom daar?
0: Dat is op een deurdom nie, Sonny. En zoals ons gezegd, is a fun day. Je kan ook je baba breng. Om net kom challenge. It's a fun day. So if you have a fun day, you don't have any restrictions yet. Nie enige restricties nie. So kom, jylle breng die vrou, breng die kinders, breng die familie, is net a 5 rand. Is nie 30 of 40 rand nie. Dat sal lekker muziek wees. Ons sal namastap, ovirice, wambu muziek, tate booty, the dog, wat ook al muziek. Sal ook daar, obvious, die dag het ons die uniform aan nie, so jy kan ook mingle en netwerk met polisies,
1: ja,
0: so dit sal een baie lekker goeie ding wees, ja, so die gemeenskap toch kom support vir ons, asseblief.
1: So, by Ben van der Wald, hoe laat maak die hekke oop, sal daar een matching in die straat wees, of moet ons net regie daarna toe gaan?
0: Jylle moet net regie daarna toe kom.
1: Oké.
0: Kom jylle net asseblief of, ek sal praat met die organizer, dat ons miskien een matching, bieke kan net sport matching.
1: Ja,
0: is een goeie idee net om net die aandacht te trek. Ja, dit sal baie goed.
1: Ons is hier, ons wil samenwerk, kom saam met ons.
0: Ja.
1: Iemand seker lees die radio of waar, die network of social.
0: Ja.
1: No, die, sien dat die polisies beweeg, of daar is mense wat beweeg, daar gaan ek nooit saam.
0: Ja, die sportsmatch, die sportsataya match sal baie goed wees. Ons kan match doen, sonder die ataya. So die sal toch goed wees, net om die gemeenskap ook lekker te voel, om die gemeenskap wakker te maak die dag. So 7-8 uur die hek is klaar op, breng net jou cola boxiekie saam, breng jou camping chair saam, dat jy gemakkelijk gaan sit, lekker gaan voel, en net die stress gaan afhaal, en dan maandag daar kom sit en jy, jylle, woe, het jylle gezien, hoe het Fina geharklop, ek gaan haarklop 100 meter so, jylle moet toch kom en vir ons kom, kyk.
1: 100 meter? Is tjie vinnig?
0: So kom jylle toch, laat jylle vir ons kom, kyk.
1: So die long distance, wat tjie altijd haarklop is, maar net vir fixheid.
0: Ja, dat is net, en ek het geweet, dit kom, en so ek het vir my nog gewarm op. Commissioner Chivede gaan speel netbal. Commissioner Kamanga Gute gaan speel netbal. Is a fun day. It's a fun day. Okay. Yeah. So okay. Come and come and je le talk okay. And laugh for you le talk sick daarvan.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Nee, ons sal met die cameras kom en as commissioner moet netball speel. Daar moet op die TV kom. Mm-hmm. Yeah.
0: En so kom dokter moet gekom met la dokter nou vir commissioner TV te defend.

0: toffee appels, al die hele goedes al gedoen word.
1: En asseblief moenie sak wil gaan oopmaak terwyl ons fun day het.
0: Ah, day is fun day. Maar as jy ook misbehave, ons af jou maar net in 'n orderly manner.
1: Ja.
0: Vir jou net bietjie as jy sien, ay, die water het bietjie baie geraak. Dan sal ons net malume.
1: Asseblief.
0: Gaan res asseblief.
1: Verskoon vir ons.
0: Hey.
1: Kinders is ook hier.
0: Ja.
1: Lekker. Ja. Nee, chief, as daar nog iets is, dan is ek...
0: Ja, so die kontakpersoon kan as iemand enige navraag het op hierdie program kan jy altyd ons sportsoffisier Bonita Tekayoyone is ons se wat sportsofficer. Sy die ene wat die hele sportsfasiliteit so haar nommer is 081-221-947 081-221-947 of antans van die gemeenskap se kant af kan hulle vir my kontak. Ek kan hulle altyd nog hele informatie gee. Ons sinne is my nommer is 081-335-386.
1: Okay.
0: 335-386. 081 al twee nommers. Dankie.
1: Voor Hosiame Kalebog. Chief, kan ek ook 100 meter met Chief gaan hardloop want ek is baie vinnig. Or is gender
0: is ons kan man vrou ons kan hardloop maar ek soek nie probleme nie so. Ons sal vir sport kry waar ons vir ons sal sit of u dokter. Ja, ons sal vir ons sport kry sy opponent.
1: ek is net goed by 100 meter is nee. Al wat ek ken. 100 en 200 meter.
0: Dokter ons het vir my moet vir commissioner sy wil gaan defend. Ons wacht die governor. Die governor was al vir my die second seat dan sal ons vir my laat spring. Ja, so, juffrou Wandenaar, goede, allemaal ons wacht vir
1: Hulle moet kom.
0: Hulle moet kom.
1: Ja, die, Chief Kosima moet ook kom.
0: Ja, Chief Kosimang en Wolfman. Malapisi.
1: Molapisi.
0: Wolfman Molapisi moet kom laat die correct skit. Laat ons kijken en checken hoe skit.
1: Hoe skit en die full kiss. Ja.
0: Ja, en Chief Kosimang moet ons net die marathon hier. Laat ons kijken. Ja, so Chief, met alle eer.
1: Ja.
0: Spreid die boodschap dat zo zet die mensen moet komen en kom kijken hoe haar klopt Chief Kosimang die marathon. Kosiame, dankie.
1: Kia leboog. Ja. Kosiame, bereidsi ke Chief Inspector Fina, heel boeang, leren namo dat zielag om pieno kan keo taletso keo ya mapodisi a mo khaolo ya ma heke gore batla batshwere galo khaisano e dutseng jalo le metshameko ke kgoladi nao ke molotlo wa ke metshameko a lebelo ke chess a itse gore chess o ibitsa yang ka Setswana o set mosi chess and Setswana ni so it's not chess yeah so yeah e ke ta dokter ke bata baya goedes so as daar geld is, ek bereid my voor dat ek die geld gaan vat. Ek is mosie pa, ek moet die geld vat.
0: En is goeie goed wat ons kinders expose, ne?
1: Ja,
0: ja. Dis talent wat jy expose.
1: Mm-hmm.
0: Die kind kan gaan hardloop, die kind kan netbal gaan speel, volleyball, enige ding.
1: Ja. Om te wees ook, you can have fun without any violence.
0: Exactly,
1: and
0: exactly.
1: No, it's a good one. And I say that is a... Se moeten oom dokter speel. Laat ons kijken of oom ook kan chess. Is net goed.
2: Ja,
1: dat moet ons voor zelf geweest. Ja, dokter, ja. Nee, hele jalo moretsi ke tsa tsila bo itumelo khosi kholo khosi mang lenwala le diwa gore khosi tshetse ke ka tsa tsila mathaso etla berle ka half ban van der Walt go tswa bomosong. Re gore go teng kono gone hong re a go tsa karolo mo dikgaisanong mo ditiragalo tse di harologaneng go tla bo gona le sengwe yane se motho ta hetang ka sone dijo gote go tla bo gore ke siwa teng gone kong jaanong a re gorogeng ka bontsi ke taletso ya mapodisi go supa jalo gone gore mapodisi ga se mapodisi ela a go tshwara le go tlhatlhela hele yaka Chief Inspector simolotse jalo ka tshidilo maikutlo ye a e rotloetsang jaaka hela mocommissioner le ne o ile a e laletsa jalo gore ba gaetsho ha o sa ikutlwe sentle batla dithuso tsa tshidilo maikutlo go botlhokwa-tlhokwa thata hela jalo gore o bone psychologist ha o sa ikutlwe sentle batho ba bangwe kanao ke kry di-person de rey 180 in a public road is kinderheid Persoon het net problemen van nee. Ik denk dat ik ook haal dit 80 pad 80.
0: Is wat ik gezegd, J.

0: Ek het van ook geïnterview oor die manne mental health month. Toe sê, ken jy die mental probleme kan vir jou so dreig dat jy is nou eindelijk bang vir die huis.
1: Mm-hmm.
0: Want die probleem is daar in die huis. Mm-hmm. Is nie jy wat die probleem is net daar in die huis. Mm-hmm. So jy kom stap voorbij die hek van die huis.
1: Mm-hmm.
0: Jou vriend sê, jou huis is hier, gaan by die huis en gaan rest. Ja, ek kan nie daarin gaan, ek kom ook stap voorbij.
1: Mm-hmm.
0: So, sulke dingetje.
1: Soos ek gesê het is, soek help en moenie die wereld te veel volg. En moenie achter die wereld.
0: Ja.
1: Haar klop laat jy vir jou en die reële probleme gaan kry nie.
0: Ek sal dit net doen, want die lewe is kort. Hulle sê moes so.
1: Mm.
0: Die jong mense het dat nie weet ding, wat hulle sê, your love, wat sê?
1: Embrace.
0: Ja.
1: Embrace life.
0: Ja, life is too short.
1: Ja, yeah, no, don't justify to mess up life with embracing life. You can still embrace life without putting yourself in pressure.
0: Yeah.
1: Jy gaan net in die natuur, jy gaan voel lekker, jy stap, jy drink net jou tea coffee, you mind your own. Like that, you're also embracing life.
0: Mm. Goed.
1: Dankie.
0: As ons in Corridor 21 was, so hulle gevra het, oh, is die man nie meer bang vir die polisies nie, want ek was baie stout toe ek nog jong was.
1: Nee.
0: Ja, sommige goede moet jy redig waar groot raak.
1: Ja, jy moet op een sekere ouderdom ook.
0: Ja,
1: moet jy redig waar. Jy sal sien van 30 af.
0: Ja.
1: 36, 35, 35 40. Ek sal somtijd so wil aangaan asof ek nog als soet 16 is. What are you trying to invite in your life? Probleme.
0: Ja, maar jy ook sister kies, wat ook nou wonder, het ons OC is dan nou. Ja, so, ons moet hulle leer met goeie voorbeelde.
1: Exactly.
0: Dankie, chief.
1: Dankie.
0: Kiek jylle moeretsie, kie jylle, kie die kange, kie kakolo, kie melaetsa, kie die kietsieso, ka die tiragalo, tse tlabe die tshwari jylle, kie ma polisi, tse tlabe die kukolo net tlabe le teng gono hong. Olele mo moeng skwa dula hela ka botshelo re ah no I'm fine, no I'm doing okay, ah no, if you're not okay, you're not okay, and nobody can do anything about that, only yourself. Net jay hela wena ke wena ka sebele o khone go dira sengwe gore o ikuke sentlela jalo ke thulaganyo ya di go tsa motshegare le tlo le lentsho tsho re dire yana.

0: Ndela stando asame sondela. Go bua reng o matlengosi ke ba sha mokgotleng ke Uncle T yo go tshwereng ka seatla. Kana ke le mo ba sha mokgotleng yana ke ke le maloma a bone. Ga ke mosha ke mogolo motho a tona tona tona tona thata hela. Yana ha ke le mo ba sha mokgotleng yana go re o mpitse uncle malome T malome T. Jaanong go tswa hela le gone gongwe ba bongwe ke rangwana a bone go na re ke rangwane ke malome yaanong a nkele ga kereka sekgowa ga na rangwane le malome small father ga gona dilo tseo ke rangwane le malome ba bongwe tshwanetse ba mpitse rangwane ba bongwe ba mpitse uncle T yaanong ke malome a lona yo ke le tshwereng yana mo thulaganyo ya rena bašwa mokgotlheng. Ba ka ga sekolong sa Verney Du Plessis mo Gobabis mo mafelong a beke a tlang batla ba tshwere yalo ditiragalo tse e le gore ke tsa sekolo tsa metshameko e le gore ke ya NSSU ke tlogetse NHR yaanong potso diteng tse di tla tlhalosang sentle gore goreng NSSU goreng ba tshwara ga sekolong sa Verney Du Plessis re bua jalo le morutabana Loretta yo e le gore mo nakong e o ile a bua le rona yana re mo dumedise re tle re utlwe ka ena.
1: Ke Loretta Qaradwes, sports organizer van Verney Du Plessis secondary school in Umahake region in Gobabis. Van jaar die 10de tot die 12de gaan ons soccer en netball toernooi hou hier in Gobabis by Legare. En ook met die toernooi gaan koor kompetisie van 10 secondary skole wat teen mekaar gaan compete ook plaasvind. So die toernooi is vir al die secondary skole in Omaike, plus paar skole wat ons uit by die Omaike uitgenooi het, wat sal deelneem in sokker en netball. So die kore wat deelneem is ook net strictly Omaike se kore, skoolkore, die 10 hoërskole is eintlik 'n hoërskool toernooi wat gaan plaasvind. Die skoolspanne wat gaan deelneem. So al die skole in Omaheke is verplig om deel te neem want dit is 'n NSSU sportsdag.
2: Ja.
1: Wat deur NSSU eintlik vir ons gegee is om die host.
2: Ja.
1: So ons nooi al die skole, al die ouers van hierdie skole in Omaheke om vir ons te kom ondersteun. Maar daar is paar programme wat gaan plaasvind. Soos Vrydag die 10de gaan ons 'n marching hou in die strate van Gobabis om net die gemeenskap uit te nooi om Saterdag en Vrydag aan en Saterdag by hierdie geleentheid te kom om deel te wees van hierdie geleentheid.
2: Ja. Ja, jy het gepraat van 10 skole en tot sover hoeveel skole het klaar geskryf?
1: Vir die koor.
2: Vir die koor in die sport.
1: Die sport, nee. Mm-hmm. Ons het nog nie heeltemal neergeskryf hoeveel skool het ingeskryf nie, maar ons verwag plus minus 18 spanne om deel te neem.
2: Wow. Okay.
1: Vir sokker. Mm-hmm. En miskien so 13 vir netball. Mm-hmm. Wat sal deel wees van hierdie hele program?
2: Ons hoor van sokker, netbal en dan koor, wat alles al daar gebeur, is daar verkoping of
1: ja, daar is verkoping. Ons het stalletjies wat beskikbaar is wat gemeenskap kan
2: ja,
1: wat vir gemeenskap is, wat gemeenskap kan gaan verkoop in Legare. So daar is net 10 stalletjies tot dusver het ons 5 van die 10 stalletjies. So ons nodig nog 5 gemeenskap lede wat besighede het wat wil kom verkoop, wat nog kan kom. So hulle kan net by die skool kom navraag doen om hierdie stalletjies te kry. Ja. En 'n stalletjie is $400, Namibiese dollar, vir die hele naweek.
2: So is van Vrydag tot Sondag of Saterdag tot Sondag?
1: Saterdag en Sondag.
2: Saterdag en Sondag. Is daar restriction wat jy moet verkoop? Of is het
1: ja, daar is, nee, daar is, dit is een school event. Okay. So daar is restriction. Okay.
2: Ja.
1: So strictly kos.
2: Okay.
1: Ons mag nie alcohol verkoop nie. Die stalletjies mag ook nie enige habli, vape, die klas van goed, want dit is 'n school event.
2: Okay.
1: En ons promote school sports.
2: Ja. So die pryse moet ook skool pryse wees.
1: Yes. Moet nie gaan. Ja, moet die besighede moet nie te hoë pryse charge nie, dan sal jy nie customer screen van die skoolkinders wat kom, onthou dis 18 skoolspanne wat kom, so daar gaan baie kinders hier wees, en supporters ook van die skole af wat hier sal wees. So die prijse wat jy opzet en die goed wat jy verkoop, moet school related wees.
2: Ja, ja. Moet gemakkelijk wees vir my om
1: te zeggen. Ons vraag ook entrance foyer by die hek vir hulle gare. So die, ons eie skoolkinders as hulle tickets vooraf koop is het $10, per dag. En as hulle by die hek gaan betaal is het 15. En vir die ouers is het $20. En die kare $10.
2: So die ouers wat kare het, moet maar weet hulle moet daar.
1: Hulle moet bietjie extra uithaal. Want dit is een fundraising event vir die school. Want ons sikkel so bietjie met sports equipment vir atletiek en so aan. En ons wil ook ons netballveld met die geld wat ons insamel recht maak. So dis hoekom ons dit eindelijk hou.
2: Ja, vaste vraag nie, maar jy het gebegin gesê, is NSSU
1: event? Namibian School Sports Union.
2: Yes, maar nou sê jy, die geld is vir die school.
1: Ja, want in ons region, gee NSSU elke jaar a school die opportunity.
2: Oh, verskillende school.
1: Verskillende school. Okay. So, verlede jaar was het ander school, nou van jaar is het twee nieuwe school. So, eer tweede kwartaal is het onze school, se beurt om de fundraise, en dan laste kwartaal is het weer een ander school.

0: So dieser NSSU.
1: Ja, okay. Ja, al die dat naar school, ik vat me nu terug naar schooljaren, daar is misschien een rode span, geel span. Is daar zeker een kleur wat de mens moet aantrekken, of je
0: As
1: ouders
0: julle
1: of
0: Winnie
1: je
0: du
1: school?
0: Plessis ons
1: Ja.
0: skool wil support, moet julle blou en geel aantrek.
1: Asseblief.
0: So die hele Saterdag en Sondag moet blou en geel wees,
1: Yes,
0: want
1: ja.
0: dis ons skool se colors teks.
1: Ja. Moenie met swart en beige
0: Na,
1: en
0: moenie
1: wit.
0: rooi aantrek en groen aantrek nie, veral die groen en die rooi. Trek blou en geel aan om ons skool te kom
1: Dit
0: ondersteun.
1: lyk my geel is een van die spanne wat julle teen altyd speel.
0: Nee, die
1: Julle
0: groen en die rooi.
1: Oh.
0: So ons soek hulle nie, ons soek blou en geel.
1: So daai anders groen is die skool wat altyd vir julle probleem gee as dit kom die sokker en netbal.
0: Is ja. Ja.
1: En ek sien jy wil nie die naam noem nie, maar kom ons los dit vir die volgende keer. Die
0: Okay.
1: sekuriteit rondom nou die entrance en ook in die
0: Ja,
1: klasse.
0: ons het briewe uitgeskryf polisies toe vir assistance dat die polisies ook kom en kom help met security. Ons self het ons eie security company wat vir die skool gegee is, het ons ook gevra om vir ons ekstra security te gee vir daai dag. So dit sal veilig wees vir almal, vir karre en vir die gemeenskap gaan dit ook veilig wees om daar te wees.
1: En die first aid, die
0: Ja,
1: ambulances
0: daar
1: en so.
0: gaan first aid wees vir die spelers. Ambulans gaan daar wees in case enige van die spelers seer kry.
1: Ja, okay.
0: So ons is voorberei vir al die.
1: Ons het 'n bietjie off-record gesels gehad van die scouting. Daar's kinders wat altyd goed is, veral binne doop se kinders het talent wat ons altyd sien. Is daar
0: Ja,
1: enige?
0: ons nooi ook die Sports Commission, Sportskomitee van die region, dis wat altyd vir Newspaper Cup en so aan kom scout om te kom na hierdie toernooi toe. Selfs NSSU hulle scout ook players vir netball en sokker. So hulle kan ook hierdie geleentheid gebruik maak om te kom kyk watter spelers kan hulle miskien in die toekoms gebruik.
1: Okay, vir die tickets en die stalletjies, die boek, vir wie moet die ouers en mense kontak?
0: Stalletjies te boek moet hulle vir my kontak, want ons het
1: Ah.
0: al flyer uitgestuur wat my nommer op het,
1: Okay.
0: wat hulle kan vir my dit kontak. Ook die spanne wat inskryf moet ook vir my kontak.
1: Okay, alright.
0: Ja.
1: En moet net die nommer gee asseblief.
0: My nommer is 081 4706 911. 081 4706 911.
1: Baie dankie juffrou en al die beste.
0: Plezier, baie dankie
1: Okay.
0: julle ook.
1: Ke nyaka go tla go ntse jalo jaaka o ikukela morutabana Herodwes kapa Loretta Herodwes wa sekole se segolwane sa Benny du Plessis mo Omaheke mo Gobabis a laletse jalo ka metshameko e dutse jalo ya NSSU jaaka tlhalositse jalo gore metshameko e gore a re ngwaga le ngwaga ba hetola jalo dikolo gore ba nne bone ba tla ba tshwarelo jalo metshameko ya teng jaaka e metshameko e le gore e akaretsa borutloa netball le kgwele ya dinao gammogo le dikgwaere. Jaanong malatsi ke bo a dule gore a re dikolo tse di golwane mo kgaolo ya Mahike e tsweetsweng balalediwa go tsenya kopo kapa go ikwadisa jalo wa go tsaya karolo mo metshamekong ya go nna jalo gore a re go tswa ka di-10 go tsena kelo ka di-12 mafelo a beke a dutse jalo a kgwedi ya July tiragalo tse di tlabe di diragala mo halegare mo toropong ya Gobabis. Tswetswetswetswetswe tlayankagano le tsa go tsaya karolo gobane ga ke motsoloso ya le gone gore mme yaanong mosola wa go tsaya karolo mo metshamekong e keng lo isa kae bana ba rona ga ba e le gore ba sena go dira bontle ga o laletse jalo ba e le gore ke ba metshameko mo kgaolong gore ba tle go scout-a ba tle go itebela le ga le bone ba ba reeditseng ba tloga motsebogolo bakatisi beng ba ditlhopha ba tle go itebela gone gore bana ba ba tshamekang bontle ke ba ba ntse jang ba kwadisiwe ba tseye karolo mo metshamekong e tshwana le ya bo the Namibia Newspaper Cup ke ko talente gantsi e belegwang teng jalo jaanong etsho ke mosola o e le gore metshameko e tla be e diragala ditlotlwa di dule tse distolo go kwadisa distolo ga go rekisa teng kong le dijo gore tshwanetse wa rekisa dijo hela tse dingwe tsa bo di habli bo di card bo metsoko go tlhelele ga e rekisiwe kong le ga le batsadi ba yaka ba la letso yana go ya kong a ntle le go hitlhela dintsi kong ke tiragalo ya metshameko go rare ke ya bana ke ya dikolo ba gaetsho mo e le gore batho ba ba rulaganyang ba batla gore e nne tikologo e le gore e siametse bana ba rona hela ba gaetsho go rare le tle ka bontsi setlhopha sa Venie du Plessis ya ka mona kuye Atlantsa a se supa ya go re se se ipa ka ntse e batse di ba re tlo di ya go aphara mme ba le ile gore tla bentse e re tlo tsa di thopa di mo ka pa e supa ke mona ke gore nna ha o bona game ya na game se thopa sa gore no ke moretsi ke tla ka re tla re ntse re tsweletsela jalo ke kgang ya rena e le gore ke go tswa ka dikoreng ka tsa metshameko re tswa jalo ka thulaganyo ya rena ya ba sha mo khotleng.